0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Na siku ya leo tunazungumzia matetemeko ya ardhi ambayo ni matukio ya asili yanayoendelea kutokea tangu kuundwa kwa sayari yetu. Tunawakumbuka kwa huzuni ndugu zetu ambao tumewapoteza kwenye matetemeko mengi ya ardhi yaliyotokea hadi sasa, na tunaanza kipindi chetu kwa kusema kuwa matetemeko ya ardhi hutokea kwa sababu. Matetemeko ya ardhi hutokea kama matokeo ya kiasi kikubwa cha nishati kutolewa kwa ghafla katika uso wa dunia. Kutokea huku kwa nishati kwa kawaida huhusishwa na harakati za ghafla za miamba kwenye uso wa dunia. Miamba tektoniki ina jukumu muhimu.

muhimu katika kutokea kwa tetemeko la ardhi. Uso wa dunia unajumuisha sehemu zinazotembea katika mwamba mkubwa. Harakati za kuteleza, kukandamiza au kutenganisha kwenye mipaka ya miamba hiyo husababisha kutokea kwa matetemeko ya ardhi. Matetemeko ya ardhi hutokea hasa kutokana na kutolewa kwa mvutano kati ya miamba. Mistari ya nyufa katika uso wa dunia ni sehemu ambayo mtelezo kati ya miamba hutokea. Harakati za ghafla na kubwa za kuteleza ama kubana zinapotokea kwenye mistari hii ya nyufa ndizo husababisha matetemeko ya ardhi. Mvutano kutokea ghafla kwenye mistari ya nyufa hutoa nishati. Nishati hiyo ndiyo ambayo inahisiwa kama tetemeko la ardhi. Kwa kuongezea, kama matokeo ya harakati za tektoniki kwenye uso wa dunia au wakati wa kuundwa kwa milima, mipaka ya mabara huinuka ama kushuka. Harakati hizi pia ni miongoni mwa sababu za matetemeko ya ardhi. Shughuli za volkano, ambazo tutakuja kuzizungumzia katika sehemu nyingine, pia husababisha matetemeko ya ardhi. Mabadiliko ya ghafla ya shinikizo yanayosababishwa na harakati ya magma chini ya ardhi au milipuko ya volkano husababisha mitetemeko katika uso wa dunia. Kwa kuongezea, harakati za maji katika ukanda wa dunia pia zinaweza kuwa ni chanzo cha matetemeko ya ardhi. Na hasa, utoaji maji kutoka chini ya ardhi au ujazaji wa mabwawa husababisha mabadiliko ya shinikizo katika uso wa dunia na kwa hivyo kupelekea matetemeko ya ardhi. Matetemeko ya ardhi yamekuwa ni sehemu ya maisha katika sayari yetu kwa mamilioni ya miaka kutokana na matokeo ya mienendo ya muundo wa dunia. Wanadamu wamefahamu kuhusu uwepo wa matetemeko ya ardhi tangu nyakati za kale. Na hasa katika nyakati za kabla ya historia, kuna simulizi na mitholojia mbalimbali kuhusu matetemeko ya ardhi. Sayansi ya kisasa inatuonyesha kwamba matetemeko ya ardhi yanahusiana na michakato ya kijiolojia na tektoniki. Kuweka rekodi na uchunguzi wa kisayansi wa matetemeko ya ardhi kulianza kuratibiwa zaidi kutokana na maendeleo ya sayansi na jiofizikia katika karne ya 18 na 19.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.